de mano gana wa na ula yo ara ya ki mano agu gana ula yo ara ya de mano gana ula.